0: angelus na fana
1: wana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merengi leading god neti bonine oda dingo na fa jesu maria de sonne ke chobe de jayo katamo
0: edo bonwa yin ko

0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu seba merenge leading god neti bonine oda dingo na pa jesu maria de sonne ke chobe ndaye kutamwa
0: edo bwa yin ko sebro.

0: papa na kwa ogwu gi o
1: ewu nwa mu
0: ukwara nka akwa
1: ha bu ke na ogwu gi a ke na wu ukwara uto ima na mgbembu mu ukwu mgbu mu mi ogbugbu ahu mgbu ni le jimu nasi na nke na obuga nani nka mana ke bu sapie si abatara na no nyere mo ge nile ma nu tutu mananyasi enwetala mu onwe mu sapie si 95.